Me rasa umu. Me neba mi a minko. Mi a wati sumi. Mi a wati me. No ne me tibi biya manana to yomwa. Ay rade. Se wama me kira wati ya.

chiram me po. Na efa kran na me mu afri baba. Me mu afri asafo rade.

0: onyame demra ne nana ya na tie aya na ya ntinya me ase saka ya matinya me ase a ni unu sadia sanya me sitia
1: Jesus
0: ni ya china ni mo a kiebe wo onyame abasa ani ni tsume ani na ho tie.

Aw Ewurade Oma ya wanim yesu treyen shim Sara na jabes pomp ye katino se nyanku poe No wanim na trem shim Oma ya nsu ya wanim yesu pre wanim se Ewurade treyen shim na atamfo enferi Amen.

asamu me ne ba mi a me nko mi a wati me mi a wati me na ne me tibi biya ma na na tuwa.